0: wate
1: wate ho wate aha na se se o modwuma nyina aye basa
0: aha
1: nti mi mra
0: aha
1: nti mi bai
0: aha
1: na baba ye wayere
0: wayere o dia de se fam no
1: na o tire ni adani
0: aha
1: se me mbo
0: aha
1: na so son kurai
0: aha
1: ba ye nya de pa
0: ampa
1: na ba ifu nti nkola no ma bo wo mo ho ba ya
0: se
1: wo mo se bi nfa bi mra
0: ah wo ye ba ifu
1: ba ifu
0: ana wo bo nkola no ho ban